ابھی آپ نے سنا فلم آرکشن سے گیت موہت چوہان اور شریا گھوشال کی آواز میں، شبد رچنا تھا پرسون جوشی کا، وسنگیتا شنکر احسان اور لوہے کا۔ آپ سن رہے فلم سنگیت کا کاریکرم گیت منجری آکاش ونی کے توانگ کیندر سے۔ کاریکرم کا اگلا گیت آپ سن سکیں گے سعید قادری دوارا شبت فلم قسمت کنیکشن سے۔ موہت چوہان اور شریا گھوشال کی آواز میں اس گیت کو سنگیت سے سوارا ہے پریتم نے۔